من رو وقتی میگن شادشان پر تو هم هایی تو داری من بیا باشین سفید تو سری یا سیا دمه درم دوتا پامو تیا

حرف خود چرا تون بیاده داداش اگه نباشیم که گوش نمیشن ریاکشن کارات داشی فشاری شده و داره میخنده چاقال چون که ترکیبات سمیه من بیرحمه داداش همیشه بر...

0: And the name of this track is آخرین وسوسه, The Last Temptation.
1: نه ترسیدیم از دار, نه خم شدیم رو به جباران, نره کشیدیم مست و بیدار, چه گرد خاکی به پا کرد فرار یاران. همین گذشت پشت پرده, بس حال ما نبرده, کارد و فرو کردیم تا تحت توی صحنه. دشمن هنو په بخیه میگرده, یا زیر دست و پای هم پاره مردن, یا سگ نگهبان کاخ لردشونن. این گوزفند عاشق صدای گرگن, خارتون رو گایدن بمونه گلتش. شهر حال ما رس رو لب تیم بودم, ما کار شما کاسبای تبلیغ. بره بیست تاریخ تا که یارتون بمونه, اعتبارتون به خونه وصله بالتون به لونه, اعتقادتون به نونه و نقابتون و خونه. زنده ها رو زنده بو بکشید, ها رو پار پو

بزن تخمت کار خریت تنها جوونیات داری وقتی منفعت تا پیچت میشه من زندگیم یه کار ناوال غلط ولی حق و کی گارانتی بهت میده پرتمت تو گله سرد و بی نفوز اما بیتام آتیشت میده یه قول تنها نه همسرم نه دوست نه داداشی هم دیگه اما عادیه دیگه ها عادیه تا مرگو میگم تو تخیل جمعی تو نیستم تو خربازیان با سطل خالی میپاشم رنگ رو دیوار در میاد تمشه یه نقش رو شیار یه مرد با تاج خار رو سرش میزنه پاک به سیگار میگه ایدت با سفرده چی هست را میرم بلند میگم آدم ها یه ثانیه هیچ کاری نکنن تموم شه میگه ها چه خبرته مگه سک زده بهت یه پلیه چرا زود تو قبقبت صوب و میفروش ولی

0: hope you enjoyed that. The next track is by Vinok, and the name of this track is The Goat of Bow Street. Let's enjoy it together.
1: یکی دو شبه که دیگه داشی نمیخوابم پای کارم مای تیله برا ساقی نمیذارم دیگه چاقالی و تو این بازی نمیارم واسه سر جایزه بگیر و جایزه میذارم واسه نمو زیاد میشه هر سری با زمین رپم انگا شده یه روبات خستگی ناپذیر تو زندگی یاد گرفتم در سر ریاستی خود و تو سینمه دوبار رفتم من چه زیارتی برق میزنه فیناک مثل ماشین متالیکا با کارم هد میزنی بیشترم متالیکا واسه مونه هفتم برام وامیشه رو بیتا روی سرم تاج امپراتوری تیتان نمیگی

روی بلات همه برادر رو بستم پیمان به پایین دیوونه اومد بی سوهش دیمان ایناش با کلماتش همه رو هیپنوتیز کرد با چغال مقالا نمی کنم دیس و دیس بک هر کاری که برام سود نداشته باشه نیستم ریشا بلنده کامت میذارن رهاتم

الو تو آب کردم شنا میام روی شنا که اندازه بیناک تو رپ فارسی زل جناس تنم کردم لباس منو میبینی از تراس جنگلو میام بالا داشی با موتور کراس میپیچم و بابام به هم میگه هیرو رو انگوشترم آش سارم قد ساب زیرو خشاب میشه ریلو دجی سفید زلم پیور دافا بدنشون شبیه ریو دو جانی رو گوش کن شده همه بیا تماسمونی طرف دارم دیگه الان بیشتر نبایر مونیخ چشا پار خونی هوا شده تا به سونی شبانه روز آرزو میکنی مثل ما بخونی خونی خونی با من چت کنی سری و وری این نمیزنم مثل متی و پری دخی بام کار داری ددی و بگی دخی پیجت گلوز تو ولی و پنی میارم سه صبح پر شده روی تلفن خط نسخ کردی چت دختر چرا چسبیدی به سنگ و مثل جل بکن و

بالا تیم شاتا بالا الکلش دیزم اسکاتانا میریزه رو سرم پاپارازی نمیشه بذاری جا پاما همیشه پرچم ما بالا صافیشه حساب چاقالا میکنم مم دیل تاپ چار تیم از با تیل همه جز پام تیم

که تو فکر میکنی نیست. وقتی عکس بی پوششم رفت تو پوشش خبری، یه سنگسار مجازی شروع شد زدم علنی. شاید چون میخواستن سرم بخوره به سنگ، پوشیدم و میخوان ولی تو پارچه کفنی. اگه این عکس رو مامانم هم دیده باشه چی؟ از سر کار تازه خونه رسیده باشه چی؟ اگه ببینه دخترش موهاش سیره پاشه چی؟ ببینه از مچم خون بیرون ریخته باشه چی؟ عکس رو میفرستادم برای مامانم داداشم، یه ایموجی خنده هم میذاشن بالاشم. شاید اگه این موضوع برای یکی دیگه پیش بیاد، قتل ناموسی اتفاق بیفته باش.

خودشو بکشه. خوشحالم گرفتم اون تصمیمو، نمیخوام مقصر بدونم جز خودم کسی و، نباید شیر میکردم با دوستم عکسای شخصیمو، ولی حالا میخوام بهت بگم پوینت اصلیمو. اگه خواهر خودتم بود دوز میزدی رو لینک، اگه مادر خودتم بود دوز میزدی رو لینک، اگه پارتنر خودتم بود دوز میزدی رو لینک، اگه عکسای خودتم بود دوز میزدی رو لینک.

نگرانه. مهره هامو من بد نمیچینم، من هیچ کی خط نمیگیرم. روک میگم تفره نمیرم، وجود داری تک بگیرینم، من همه تو زهره میگیرم. چشماتو چشمامو ببینه، چشماتو کلده میبینم. فهمیدم سر فیل کفگیراتو گرفته ته دیب، نقش افر گرنتی میمونه زنده تا ته فیل. تیم تیم تیم ته تیم خفشیم تشفنشیم، با احدی نداریم تنشیم چون تهشیم. شاق بزن پا اینو 30 دفعه گوش کنه، شاید بشه گرت.

Incredible track by Puri. Guys, thank you for listening. Welcome back. The next track is by Puri again, as we promised earlier. And the name of this track is UAE, United Arab Emirates. Let's enjoy it together. که کلت خالی تره گلکت جایدن یه واسه ماهی میشه تو خیارو چهار رانده میره باشو نگه ملتفته رفی قدیمی هم مثل عکس شناس هم لفظات کپی منه امضا شناس دارم بخواب ساده سرم بخواب برو جناس دامم با ست داشامم که بهشون تراست دارم سگ اخلاقم بخون براندازم خدا رپ فارسم خبر سازم رحب و عدم تاسم نیستن بداندازم هر شب رپ میکنم بس حوث بازم دشمنم خواهی فنگ دست میدن جای جنگ دایرکتم فابتم چون اکس پلورشو گایدم کشو نکشم بدخواه لطف کنن خفشم ترکیده میره بب بچم صفه چنگو توبخونه ارتشم میتونی برس به ببین کوچیک مون هرکی گرف رو باس ببیننم با تلسکوپ دشمنو لختن محسوس زمستون چینم بریلیون هیتم حتی به

آره من خودمو میگیرم واسه مامات، ولی تو رو نمیگیرم واسه کروت، نمیگیرم نمیشینم با کسه بابات، نمیگیرم ولی تو خواستگارات.

0: And for our final track, before we say our final goodbyes, the name of this track is Bede Bede Do by Sia and Mamazi. Let's enjoy it together.
1: لیک شدی مثلا اون برم و مدام رو دایوه واسه مهمم نیدی که که ازاده تایمتم اقعد و خوبونم مشخص سایده دیگه نیپرم حتی بایی کم تایپتم فرش اومدی رفتی رو ویل بورد زدم دیگه اشته تیله خودم خواستم

0: شد. امشب کشم میره دیلر الان زامبی یا میریزم باز باز بیمه تیلر.
1: تو همه نسل چند سطح یکم تا تش میکشمش مثل دست چکم. میری مرجا میریزه سری بد چه فهم پمی اینجا حرف نزن بچه بکن. میگه امشب و بیا بده زود فشار تا

0: خوردم از آشناها داشتم میشد کردم من اشتباه
1: نداره تازگی خیر و شر تو میجنگی واسه کی خودمو بد بگو دادم تا بگی نبودم گشنه خوردم چون به سادگی دشمن دوست خوردم هر دشمنی که شیطونم کردم من کش کردارو پندونیک مثل زرتوش کس خوره گفته و نمی

0: میشد خوردم از آشناها داشتا میشد کردم من اشتباه خیلی چیزا کرده برام تغییر خیلی وقتا میکردنم تحقیر نمیندازم گردن کسی تقصیر اگرم این شدم بوده تقدیر منو ساختن نداشته هم هیچ وقت نگفتم نداشته هم تا میشد خوردم از آشناها داشتا میشد کردم من اشتباه
1: داداشت رفت بالا هی رفت بالا هی رفت بالا هی رفت بالا هی زیر خمه عبرو گرفتم تون در وحشی گرگا سرخم شرطی

من توی جو نیست کم حرفم ولی پر میخورم بام با حالا سری بر افتادم احمد علی طور حالا ما اینجوری نگی دور رفیقامو رفیقن تقیب تو نمیرن سخت میگیرم بریم از کاکی گذشت گلیم دلیم من بابا آف مخصر همین

میگه سیاره چقدر شد تنها تش مثل کا میپری از سرم به ولی باشه من که تو بدترم چقدر تو اتاق با عکس اون حرف زدم چقدر تو بارون نوشتم خط زدم چقدر تو حرفام اسم تو گفتم چقدر همه دخترها مثل تو شدن هر شب اومدن و حس تو بردن تش ولی میخوا فقط تو کلن الان بگو همدم مسیحات کیه تکسا کیه

خودت، هرچی لجن جمع میکنی دورت، ایزی رو تختی حتی با یه شاترش بره عشق میشی بعد یه راند، شایدم پرچیه روزت تراس بعد من به کسی نکن اعتماد. دختر سایکو بگو دلت کجاست کل روز، بدنه که باز قفله روت با دستاش میشه ناس پشت نموت. دختر سایکو چشای مشکیت کناری که باز شد، لب زرشکی تو نگاه خواست و راحت باش هرکی تو رو میخواست و

شب بعد چند سال حرف زدیم دوباره، کل چتمونم شروع شدش از همین سواله که یادته چی کارا کردم عشقم بهت صاحب بشه. تو گفتی بچه بودیم چقدر، ایاد